اینجا دہلی شنوندگان عزیز اکنون توجہ شمارا بے آخرین خبر آئی ہے ہندو جان جلب مینمائی گوئندے محمود عالم ملک

0: دوسرے پر پھر سے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ منایا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور لکشیہ سین سنگاپور اوپن کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں منعقدہ النکرن پریڈ کے موقع پر سکم پولیس کو باوقار پریسیڈنٹس پولیس کلر سے نوازا۔ اس کے ساتھ ہی سکم اس اعزاز سے سرفراز ہونے والی ملک کی 15ویں ریاست اور شمال مشرق کی 3ری ریاست بن گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے پولیس فورس پر زور دیا کہ وہ شہریوں کو زیادہ اہمیت دیں، نیز عوام اور خاص طور پر خواتین، غریب افراد اور بچوں کے معاملوں میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا ہوئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی۔ ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکھ بنانا ہوگا۔
0: انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے سائبر جرائم، آن لائن دھوکہ دہی اور ڈیپ فیک سے متعلق خطرات سے نمٹنے کی غرض سے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر جمہوریہ نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے کردار کی ستائش کی۔ پریسیڈنٹس پولیس کلر غیر معمولی خدمات، نظم و ضبط اور ملک کے لیے خود کو وقف کر دینے کے اعتراف میں پولیس فورس کو عطا کیا جانے والا اعلیٰ ترین رسمی اعزاز ہے۔ اس دوران سکم کو باضابطہ طور پر ایک مکمل خواندہ ریاست قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ اعلان کل صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی موجودگی میں گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد کے دوران کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سوچھ بھارت مشن 2.0 کی مؤثر عملاوری کی ضرورت پر زور دیا اور کہا ہے کہ مشن کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی تشکیل سے کہیں آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اصل مقصد مسلسل نگرانی، شہریوں کی شراکت داری اور مختلف فریقین کے درمیان تال میل کے ذریعے ٹھوس نتائج کو یقینی بنانا ہے۔ نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے ریاستوں سے کہا کہ وہ فضلے کو قابل استعمال بنانے کے پلانٹس اور گوبردھن پلانٹوں سمیت ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کے کام میں تیزی لائیں۔ میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے 9 ریاستوں کے لیے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے ریلویز، بجلی اور سڑک کے شعبوں سے متعلق اہم بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: توانائی کے شعبے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے وزیراعظم نے شہروں، رہائشی علاقوں اور سرکاری اداروں پر، خاص طور پر شہری علاقوں میں چھتوں پر شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے خصوصی طور پر کہا کہ بجلی کی قیمت میں کمی لانے، بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے، گھروں اور کمیونٹی کی سطح پر ماحول کے لیے سازگار توانائی کو فروغ دینے کے لیے روف ٹاپ شمسی پینلز کی تنصیب کاری کے کام کو مشن کی طرز پر کیا جانا چاہیے۔ سڑک اور بندرگاہوں کی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ودھاون بندرگاہ کو پورٹ پر مبنی کثیر ماڈل ترقیاتی طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جہاں ہر طرح کے ٹرانسپورٹ کو بلا رکاوٹ لاجسٹکس ایکو نظام کے ساتھ مربوط کیا جا سکے۔ وزیراعظم نے دریاؤں کو باہمی طور پر جوڑنے کے پروجیکٹ کین بیتوا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ دیگر ریاستوں کے لیے ایک ماڈل کے طور پر تعمیر کیا جانا چاہیے، جن پر بین ریاستی پانی سے متعلق معاملات کو باہمی تعاون، بر وقت منظوری، ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کے ذریعے مشن کی طرز پر عمل آوری کی جانی چاہیے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج طلبہ کو یقین دہانی کرائی کہ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کی جانب سے نئے متعارف کرایا گیا آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم نظام ایک ترقی پسند وسیلہ ہے، جس کا مقصد زیادہ شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ جناب پردھان آج نئی دلی میں سی بی ایس ای عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے گفتگو کر رہے تھے۔ او ایس ایم نظام میں خامیوں اور سی بی ایس ای کے 12ویں جماعت کے امتحان کے لیے از سر نو جانچ کے پورٹل میں میں تکنیکی خرابیوں سے متعلق تشویش کے سلسلے میں وزیر موصوف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض مسائل پیدا ہوئے تھے. انہوں نے طلبہ کو یقین دلایا کہ از سر نو جانچ کے جاری عمل کے دوران سبھی شکایتوں کا ازالہ کر دیا جائے گا. جناب پردھان نے کہا کہ عہدیدار اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سبھی طلبہ کے مسائل کو حل ضرور کیا جائے اور سبھی سطحوں پر جواب دہی کو برقرار رکھا جائے.
3: بچوں کو ٹرانسپرنٹلی اپنے مارک کے بارے میں جانکاری ملے, ان کو ٹرانسپرنٹلی سکین کاپی کے مادھیم سے ان کی انسر شیٹ ان کے ہاتھ میں آئے, یہ او ایس ایم کی ویوستھا ہے. پہلی بار دیش میں سی بی ایس نے اس کو پریوگ کیا, اس میں کچھ وسنگتی دھیان میں آ رہی ہے, اس کو میں دائتو لیتا ہوں, اس کو اسے ٹھیک کرا جائے. ہم ایک بھی ودیارتھی کی آن آنسرڈ کواری کو اسامادھت نہیں چھوڑیں گے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا آج سہ پہر گورنر کو اپنا استعفی پیش کریں گے. کرناٹک کے پارلیمانی امور کے وزیر ایچ کے پاٹل نے سدھا رمیا کی جانب سے طلب کی گئی بریک فاسٹ میٹنگ سے روانہ ہوتے ہوئے اس بارے میں مطلع کیا. انہوں نے کہا کہ سدھا رمیا کو کانگریس ہائی کمان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں اور وہ باقاعدہ لوک بھون میں اپنا استعفی پیش کر دیں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ ڈی کے شیو کمار وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالیں گے. امریکہ اور ایران کے درمیان غیر مستحکم جنگ بندی کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب دونوں ملکوں نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایک دوسرے پر براہ راست فوجی حملے کیے جو اسٹریٹجک کے طور پر کافی اہمیت کا حامل ہے. آج صبح سویرے امریکی فوج نے ایران کے 4 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا جو اس کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک امریکی فوج اور اس کے تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امن برقرار رکھنے کی غرض سے کی گئی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. دونوں ملکوں نے کل بیجنگ میں بھارت چین سرحدی امور سے متعلق مشاورت اور تال میل کے لیے ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا. ایثار اور قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ یا بقرا عید آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عقیدت مند عیدگاہوں اور اہم مساجد میں عید کی نماز آج صبح ادا کی, بعد میں لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد پیش کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: بقر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نزدیکی مساجد میں جمع ہوئے. نماز کے بعد قربانی کی رسم ادا کی جا رہی ہے. ریاستی سرکار کی طرف سے سبھی ضلع پولیس سربراہان کو ایک ایڈوائزری پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی نئی روایت شروع نہ ہو اور ممنوع جانور کی قربانی نہ کی جائے. ڈی جی پی راجیو کرشنا کی ہدایات کے بعد پولیس نے حساس علاقوں میں فلیگ مارچ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ تہوار پرامن طریقے سے منایا جا سکے. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حسین اختر.
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ شہریوں پر زیادہ توجہ دیں اور حساس طبقوں کے تئیں زیادہ حساس رویہ اختیار کریں. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے سی بی ایس ای 12ویں کلاس کے امتحان میں جانچ کے عمل اور او ایس ایم نظام میں خامیوں سے متعلق طلبہ کی تمام شکایات کو حل کرنے کا یقین دلایا. اور کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رمیا نے استعفے کا اعلان کیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار ان کی جگہ لیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سب سے پہلے تو تمام سامعین کو اراکین اردو مجلس کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ سامعین، ہمارا ملک ایک گلدستے کی مانند ہے، مختلف مذاہب کا یہ مسکن ہے، یہاں کے تہواروں میں رنگا رنگی دکھائی دیتی ہے، سب ایک دوسرے کے تہوار کو مل جل کر مناتے ہیں۔ انہی تہواروں میں ایک تہوار عید الاضحیٰ کا بھی شامل ہے، جسے پوری دنیا میں عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ذی‌الحج مہینے کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ یہ خوشی و مسرت، باہمی خلوص، یگانگت کا موقع ہوتا ہے۔ یہ عید اس دن کی یادگار ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ آئیے سامعین، اسی پاک پروردگار کی بارگاہ میں نذرانے ہم پیش کریں۔
1: کلامِ پاک

0: خواب میں یہ دیکھا کہ رب العزت حکم فرما رہا ہے کہ وہ اپنے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے فرزند ارجمند ہیں ان کی قربانی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے اللہ رب العزت کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی تھوڑی منظور تھی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جذبہ کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر بھی اپنے مالک کی چاہت اور خواہش اور حکم کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں, یہ ملکہ, یہ قوت, یہ طاقت اللہ کو دینی اور دیکھنی مقصود تھی کہ یہ ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک شب دیکھا, دوسری شب دیکھا اور تیسری شب انہیں یقین کامل ہو گیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے. چنانچہ اس خواب کی عملی تعبیر کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ اپنے فرزند ارجمند نور نظر لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لیا اور مینا کی وادی میں پہنچ گئے اور اپنے بیٹے کو اپنے خواب کی بابت بتایا. وہ ہونہار پوت سپوت جب انہوں نے اپنے والد کی زبانی یہ خواب سنا تو فوراً وہ بھی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا, ابا جان, جو آپ کو آپ کے اور ہمارے رب نے حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریں. یہ نمونہ تھا قیامت تک کے لیے کہ کوئی اولاد اپنی ماں باپ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے, کسی حد تک بھی ہر عمل جو پوسیبل ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری اولاد کے لیے ہونا چاہیے. اس واقعے سے, اس عید سے یہ پیغام ملتا ہے. تمام انسانوں کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر سب سے بڑا حق, سب سے بڑا ان کے اوپر جو حکم ہے وہ ان کے رب کا ہے, ان کے پیدا کرنے والے کا ہے, اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے حکم کو بجا لانا ہے. اور پھر اللہ کو یہ ادا اپنے پیغمبر کی اتنی پسند آئی کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مینا کی اسی وادی میں وہ اس رسم محبت کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربانی کی یادگار تھی اس کو عملی شکل میں آپ نے پیش فرمایا اور دنیا کو دکھایا کہ وہی جذبہ سب انسانوں کے اندر ہونا چاہیے. اور قربانی در حقیقت اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی, بلکہ ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنے خالق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے. سب دھرموں میں کہیں الگ الگ ناموں سے قربانی کا تصور رہا ہے. جب ریلیجن اسٹڈی کی جاتی ہے, مذاہب کا مطالعہ کیا جاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا جذبہ اور قربانی کی رسم محبت جو ہے یہ سب دھرموں میں ہے, اور اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ سماجی رشتے سب سے زیادہ مضبوط ہوں, آپس میں الفت اور محبت, ایثار و قربانی کے جذبات پائے جائیں. یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے یہاں تمہارے جذبات محبت پہنچتے ہیں, جذبات احترام پہنچتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے لیے اور اس کے بندوں کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے کس طرح جذبہ فنائیت, جذبہ قربانی, جذبہ ایثار رکھتے ہیں. سماج میں سب سے زیادہ مضبوط بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوں, اور پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے بڑے اور چھوٹے کا, اور پھر گھر سے شروع ہوتا ہے, پھر پڑوس میں آتا ہے, پھر پڑوس سے شروع ہو کر ایک محلے میں آتا ہے, اور محلے سے شروع ہو کر پورا شہر بنتا ہے, اور شہروں سے پھر پورا ملک بنتا ہے. اسی طرح سے ایک اچھے سماج میں قربانی کا ہونا, قربانی کے جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے بڑی محنت اور مشقتوں سے اور قربانی کے جذبات سے ہی یہ آزادی کی نعمت پائی ہے کہ آج ہم سب لوگ, سب بھارتی لوگ ایک محبت کے ساتھ, امن و آشتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روا دواں ہیں. اہل وطن نے مل کر قربانیاں دیں. اگر قربانی کے یہ جذبات نہ ہوتے, یہ قربانی کی رسمیں جو مذاہب میں پائی جاتی ہیں یہ نہ ہوتی, تو پھر ہم آج آزادی کی سانس نہیں لے سکتے تھے. تو سامعین, یہ عید الاضحیٰ ہم سب کے لیے, ہم سب کے سارے اہل وطن کے لیے ایک خوشی کا, ایک محبت کا, ایک آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا پیغام لائی ہے.
1: عید الاضحیٰ اور سماجی پہلو. ابھی آپ اس موضوع پر جناب محیب اللہ ندوی کے خیالات سن رہے تھے۔ سامعین، آکاشوانی دنیا کے سب سے بڑے نشریاتی نیٹورک میں شمار کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک مختلف علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن کے ذریعے بھی دوسرے ممالک کی زبانوں میں اپنی خدمات پیش کی جاتی ہیں۔ آکاشوانی اپنی نشریات کے 90 سال مکمل کر رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ آکاشوانی کے بارے میں آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد کے خیالات۔
2: میں ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد، شاہی امام، خطیب، شاہی مسجد فتح پوری، چاندنی چوک، دہلی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ریڈیو سروس کے 90 سال پورے ہو رہے ہیں، اور ریڈیو کی سروس کو 90 سال پورے ہونے پر کچھ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ 90 سال کا کامیاب سفر ریڈیو سروس نے پورا کیا، اور میں تقریباً 70 سال سے ریڈیو سے جڑا ہوا ہوں، کیونکہ میرے بچپن میں صرف ریڈیو ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے ہم معلومات حاصل کر سکتے تھے، خبریں بھی سن سکتے تھے، مذہبی، سماجی، ہر طرح کے پروگرام بھی سن سکتے تھے، ہر طرح کی معلومات ہمیں ملتی تھی۔ ریڈیو ایک اچھا سادھن تھا، اور ریڈیو پر جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں بھی پروگرام سنتی تھی، تو میری والدہ صاحبہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی 17ویں شریف کا پروگرام سنتی تھی، اور ریڈیو اگر ہمارے گھر میں نہیں بھی ہوتا تھا تو میں کہیں سے لے کر آتا تھا اور وہ 17ویں شریف کا پروگرام سنتی تھی۔ تو چاہے عید کا موقع ہو، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی بڑا، جیسے ہمارے یوم جمہوریہ ہے، یا جیسے ہمارا یوم آزادی ہے، یا اس طرح کے اور پروگرام جو آتے ہیں سیاسی، سماجی، تو اس سے لوگوں کو معلومات اچھی ہوتی ہے، اور ریڈیو آج بھی بہت اچھا ذریعہ ہے معلومات کا، کیونکہ ہر جگہ پر ٹیلی ویژن نہیں ہے، ہر جگہ پر موبائل نہیں ہے، ریڈیو ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ میں ریڈیو سے وابستہ بھی رہا، اور ریڈیو سروس کے اردو مجلس پروگرام میں اور دوسرے پروگراموں میں میں شریک بھی رہا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ 90 سالہ پروگرام چل رہا ہے، تو میں تو یہی چاہتا ہوں اور ریڈیو سروس کو اور اچھا بنایا جائے، تاکہ آج کل جو نوجوان جو تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور سماجیات اور اخلاقیات میں پیچھے ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ریڈیو کا استعمال ہو اور اچھے اچھے پروگرام اس طرح کے بنائے جائیں جس سے تعمیری پہلو اجاگر ہو۔ اور میں ان تمام موقعوں پر میں ایک دفعہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ریڈیو سروس کے پروگرام کو اور بھی بڑھایا جائے، تاکہ اس کا دائرہ وسیع ہو اور عام جنتا تک اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔
1: ہمارے کچھ سامعین جو اپنی آکاشوانی سے وابستہ یادوں کو بیان کرتے ہیں۔
3: آداب، اشار سے راجندر سینی بول رہا ہوں۔ آپ کو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں، اور آپ کو ادھیکاری گن کو، پریوار سبھی کو آداب کرتے ہیں۔ ریڈیو کی یادیں تو اتنے ہیں کہ بہت زیادہ ٹائم اتنا لگ جائے تو ہم کہتے کہتے تھک جائیں گے۔ ہم جب 8 سال کے تھے تب مجھے یاد ہے کہ 1976 کی بات ہے، کہ جب سے مجھے یاد ہے کہ میرے نانا اور میرے پتا جی آکاشوانی اردو مجلس اور اردو سروس، یہ اتنا لوکپریہ کاریکرم تھا کہ بہت سے لوگ سنتے تھے، اور اردو سروس کی آواز اور ان کی جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بہت زیادہ۔ اور اب تو 90 سال آکاشوانی کو بھی ہونے کو جا رہے ہیں، فون کاریکرم آتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ کے کاریکرم سے بہت یادیں ہیں ہماری، اور کاریکرم میں دوست بھی آج بھی یاد کرتے ہیں اس وقت کو۔
4: میں اقبال سنگھ بول رہا ہوں، ہریانہ سے، گاؤں تینوت سے۔ रेडियो का तो मुझे बड़ा शौक रहा है, बचपन से मैं सुनता रहा हूँ और अच्छे अच्छे प्रोग्राम फोन इन प्रोग्राम में सुनता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जो भी प्रसारण होते थे रेडियो पे कृषि खेती बाड़ी के बारे में और भी मनोरंजन प्रोग्राम

0: وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرنٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے. مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے. قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے. اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. امور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ نے ملک میں ہر غیر قانونی امیگرنٹ کا پتہ لگانے اور اسے اس کے وطن واپس بھیجنے کے سرکار کے پختہ عہد کو دہرایا ہے. وہ آج گاندھی نگر لوک سبھا حلقے میں 340 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے.
1: گھسپیٹھے کو دیش کے باہر نکالنا یہ ہماری سرکار کا سنکلپ ہے اور اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایک ڈیموگرافی چینج کمیٹی بنانے کا نرنے کیا ہے. یہ ہائی پاور کمیٹی دیش بھر میں جن سنکھیکی کا جو کتریم بدلاؤ ہوا ہے اس کے کارنوں اور اپایوں کی چنتا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی چنتا کرے.
0: جناب امت شاہ نے ویر ساورکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھی یاد کیا. کرناٹک میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنے والے سدارامیا نے آج بنگلورو میں گورنر کے دفتر کو اپنا استعفی پیش کر دیا. اس سے قبل انہوں نے اپنے کابینہ ساتھیوں کے ساتھ ناشتے پر میٹنگ کی تھی. بعد میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار کا نام لیے بغیر انہوں نے گورنر موصوف سے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے نامزد وزیر اعلیٰ کو مدعو کیا جائے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: 2 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ اور 2 مرتبہ کے اپوزیشن رہنما سدارامیا نے آج اپنے عہدے سے استعفی دے دیا. انہوں نے 17 ریاستی بجٹ پیش کیے تھے. انہوں نے ریاست میں آئندہ تحریک شروع کی تھی جو پسماندہ طبقوں اور اقلیتوں کی نمائندہ تھی. سدارامیا نے پارٹی ہائی کمان کی مرضی کے مطابق استعفی دیا ہے. آج آئندہ گروپوں کی طرف سے استعفے کے خلاف ریاست کے بہت سے علاقوں میں مظاہرے کیے گئے. دوسری طرف ڈی کے شیو کمار کے حامیوں نے خوشی منائی. سدارامیا اور ڈی کے شیو کمار دونوں ہی قانون ساز پارٹی کے ایک نئے رہنما کو چننے اور کابینہ میں امکانی رد و بدل کے مزید اقدامات پر بات چیت کے لیے دلی آ رہے ہیں. بنگلورو سے سدھندرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. ان ریاستوں میں آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیا کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غریب آدمی کچے مکان میں نہ رہے. انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 3,91,00,000 مکانوں کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے جبکہ نشانہ 4,95,00,000 مکانوں کا ہے. جناب چوہان نے کہا کہ 3 کروڑ سے زیادہ مکانوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار بہبود کی مختلف اسکیموں کو مربوط کر کے دیہی علاقوں کے کنبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے. خواتین کو بااختیار بنانے کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت جن مکانوں کو منظوری دی گئی ہے ان میں سے تقریباً 75% مکان یا تو خواتین کے نام پر ہیں یا مشترکہ ملکیت میں ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں، خاص طور پر خواتین، غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کرے جس سے شہریوں کو اور زیادہ

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے۔